ari, se m-ați dimrit, viem pe ari. Lulet vețel, da suria, si pârmoa de pârtuia.